0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Loh, kok iki lagu to? Oh. Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.